0: Kash.
1: Kash and I want Kash and Kash. Ni lao. Dinesin ni. Ni lao. Dinesin ni.